kandi chairmani na nyamuta bankabo aba tuli kulira ngo stampo za janzira oze kwateje oze kole sekoro oze era zabantu mutabalega mukole mirimo yanyo koronge nje na nyu abantu mutalega bachemani